suka ngona ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwana esuka pe ya bia na mudimwese tona bonda yino bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o wazontane o langwa ye miyamu ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka uke miso mongo osu besoka na besoka tumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na ma mabendi besongele tibu mbate bane Sendo a pessoa insonando ambiente.